Ne glede na vreme. Tukaj je frajerski vikend. Dobrodošli na Frajer Radio.

0: Tudi frajer.
1: Ne menjaj postaje.
0: Vedno poslušaj.
1: Frajer Radio.
2: PGD Šentvid Prističnji vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja od 19. ure dalje. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Nemir.